Rubek dhe Harxha Flura, Flel Fejno, Uz Bataj, Bishëm Deo, Algje Mafelodu, Zed, Alese Karo, Stej, Fubej, David Balia, unek, program e horta mid morning, palisa adajim, psa da ishaqta non-stop throwback, së portante lisë se guini, zhande hapna aktar throwback zdejnë, morë lura, Flel Fejno, Seba, Issa, Metko, na unë i begin, Fubejo.

Përpojësime të Rolling Stones, Satisfaction Skank, for bejo, e këndë vorë si e të bati minë që ideja të ashtë të tamër më tullë dhe në weekend, me lanë fa krekli palisa, e më hafë në film zli etin të ereu Joe Walid në sirmas. Postom, il film duar il karira muzikali të Michael Jackson, andek the Super Mario Galaxy Movie, o ko l'aktor të lumë sërët kunat të tapër kompetisioni të Free Film Fridays të të vish, o ja këndë vorë si të shtirësha, gjohra, me la Just Pacha Tabis, andek the Eden, andek the Super Bowl, XP Arcade, one ka Delta Strike, ko la kompetisioni të i ben hafna, al mas ha bekar.

Dhe nëa I 37 Bay, Bi Brexa, One Kë Faithless, The Cath, New Religion, Fua I 37 Bay, Al Gjima Wire of Sinar, La Asistene me Lidi Gjawa, Sa Lu Weekend I Orë, E kone dhe nëjë du shuar në lunë, Kone dhe nëjë du finë, Liman Dej, Fili Friday, Më në stausht, Na du kaptu, Edhe dhe rital, Fatli e din, Mush Bichaj, Tris In, Bil Motin Mot Leila Hartamej, U Mamma Mija, Sur Bira në kone din, Fil Bito Ta Sen Of Da Awada në stauna e dure e din, Da Sek Vichin, U Kol Ta Saif, Sa e kone min li Saif, Po Bo Hafna me Da Sek, U Jena Në Cert, Ajtim Dawar Bishabi, U Anka Të Fajrati, Ajit Virju Ma Fissati, U El Bahar U Fuk Saif in General, Mbat Forsi Në Tip Hali, Li Is Saif, Fim Li, Kum Dau Kët Kërqur, Fej Kwasi Kwasi, Tip Dhe Dhe Tlopli, A Du Malajr, Halli, Dik Is Khanat, Dhe Dhe Osu Kol, Kem Jiste Ku Malajr, Anë Qësa Isaj, Jaman Gërgrush, Da Sek, Alisha da temperatura jena I du kontrollabli alissa. Imma, sa nikoblu għaddejna ħna nżomlu kumpanija satlita għawni throwback ta' Destiny's Child fuq bej.

Rírata, Taylor Swift, ka The Fate Ophelia, fejt nëri sëmë bej, e këvetin vëqin të weekend i orë shandek pjanatin tjetër weekend. For se të këma pjana e qejtë, nësish të palis së fës cinema zë kol, a dejnë hafna film së talë gjenë, në verëta o hafna film zë kol, li e të gjëbuëm lura, o araftit të zni mu shkazim, pal Top Gun, për shqetë që lebra unë aniversari, ju hafna film zë ora, që kja, e listë të kolla bej dhe të kom të MT, kollosh në në mekë.